好，今天的节目呢，我们就为您带来了这么多的信息，希望大家呢能够随时关注，奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔
出案开发区招聘附近的 Saber 司机，开 3.3 米单排车，每天呢工作8个小时，工资180，电话182-3171-8890，182-3171-8890。